0: Yeah. I've never seen that sort.
1: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

Thank you.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: në rrugë dëgjon të mirë në 4 5 6 7 8 9 10 kursi në
1: Ti tu huna huna hoj. Ti vaj bre.

0: Unë frizimo, duo frizimo, djafas urbane bërë.
1: Ej, ku je që oban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afër është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
7: Skoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Ati shkapre ma lakre dhe labre dhe më mujt i shkapre shqiptar nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: A ve morim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hetë së të më bajtë.
3: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositë një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
5: Bam, bam, bam, bam, bam, bam!
6: Francesë, ta thojnë ku i zinë.
5: Po,
6: qatë dhe ma shqip, ku i zinë.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: Po më interesant qysh leopon se një mirë si pasonime, pos leopo është pasonime një fjallë. Si ti leop të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: Një qëndë trafik pas Urban FM Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falë, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Right.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hajde në Prishtinë, ndalë u pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja në gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Dietro i shtira këtu
1: 103.5 Urban FM.
2: Mos i shtyp planet të mbave të mbërshkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Lineup navigate modern vein about and mean that kind of music. Prosper, East and Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Numër shumë shumë sa muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
1: Mas asajta, shkojnë në hullë,
2: me në disë rrugës,
3: me në disë rrugës. Me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës.

0: Qumë me flaj.
1: Më falj, qka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëtani më shumë informata mbi, mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju.

0: Bushë shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

world, crazy world, yeah.

0: Tri zanët kryesor a njëtë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, bal person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të

0: prekuantume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
1: Ej, ku je që o bënë?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do më botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falëshlirë.
4: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

Do you know me? Really?

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Radio.
2: Urban FM.

0: parkovak ir mes trūkos iešova, kad užmigovcas.
1: Falj, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash

0: muzik non stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë. And me, La Kind of Music, Prospa, East End Ups, Van Clock, DJ Tanis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Numër shumë shumë se muzik, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
1: Bush shtëpinë me aromë freskët të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Dita nisi nërvanë që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të Knush, ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mua mërë së përbash për fem, dash për krom.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahë. A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afatkëtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: Urban FM. Nisë në trasë, pikë e pasë.

I anime Urban FM Nichen etra Big Pass. On Urban FM.

Urban FM, Ginevra, Big Bass.

0: Si tas ni det fär kulut kanona. Hubbera djoljen forsa sommarnar. Och jag var så ammen någon ammen. Sen någon tog på en olutja. Kärkors sommarnar sönne. På det tog en om vill du mer dygna du kastna på sig på kanona stavtika på vår ris.
1: Urban FM, 103.5.
2: Ej, kuj är Tjauban.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
5: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
6: Volkswagen.
5: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

0: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Përpara ka burra bora, tash burrat po mazu grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zia ajo burra, grua, a kupton? Njerë dani të ko burra, njerë dani të ko grau, a kupton?

0: You're listening to Urban
1: FM. Mos ishti planet në babe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Dhe që potojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo më rrenët, jo më rrenët. Urban FM, 103.5.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
3: Ati kera i, si tu huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna,

0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa. Hey.
2: Salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
7: Mos ishti planet në dhavet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
8: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Muzik non stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë. And me nga Kind of Music, Prospa, EastEndUps, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Unë është më shumë se muzik, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
1: Ja bi ati që rrë.
2: Më dohi në rrë. Bje flej edhe që në.
1: Sa e që punoj, vete fitur.
3: Ja që në kem punëtore me. Muj me punu si kali.
4: Urban FM.
5: If you need a fix, baby. And you say Black Street. I wanna give it to you.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Ve morim edhe ka një bre.
6: Jo, bal personte, se nesër s'po mujmë u që heq. Kur po pi edhe po qona veti 700, heq sot të ma bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
9: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
10: Oh, yeah.
9: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here, enjoy your day.
11: Ladies and gentlemen, I present to you Album of the Day.
12: Album i ditës.
1: Urban FM prezenton
13: Makoto, Human Elements.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin. Automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
8: Oh, yeah.
7: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
4: Jeni duke dëgjuar
9: Makoto
10: Human Elements.

0: Po ti shka për malet, për dhe labër dhe më mujt, ti shka për shqiptonë, nëse kryjë të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Urban FM, 100.3 pas.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
2: Ave mori me dhe ka një, bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
7: Volkswagen.
8: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
10: Në më interesant të qysh, Leo po nëse një mirë ose si pasonim, e pos Leo po është pasonim e një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
11: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren. Prezent.

0: Mosi ishtë i planet e ndave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershor, Shëngjin.
3: Më falë, qëka ke porosit?
4: Pyetje e mirë, për momentin jam duke konsumuar Crispy Nut, inspiruar nga kuzhina indiane, kombinim perfekt i pulës Crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi, mëjnesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
6: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishin me njerë.
7: Urban FM, mishin e trafik pasë.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamull, qitu.
2: Qitu ditë sotit që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Vago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshlir.
8: Ajo çdo popull, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoj

0: Classmate. Deep Pristina with 103.5 Urban FM.
1: Yeah. A chicka drum.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara ofër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Vesna shqiptarë të qizim sa anët vijet dhe tani.
5: Dhe që kjo kjo e po.
6: Urban FM 103.5.

Why you do me like that? Oh, I know. Okay.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
0: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prap për një tjetër.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Tri zanët kryesora njëtë për muknaq.
5: Hajde.
4: Rakia, Tomli, edhe Maca.
5: E pse Maca?
4: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
6: Urban FM, 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

you, girl. Don't make the nigga act crazy, oh.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: It's Friday night and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
3: Urban FM 103.5.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Ave morim me dhe ka një bre?
2: Jo, bal për sonte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep, se mos me pi asë një sotë.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Më falë, qka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mënesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
7: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
8: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, ndaj gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
9: Ej, ku je, qa u bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko, folshlirë.

0: Amen.
1: Jordy, not Jordan. Talk to me important. Big deal.

parkova kjerën me strugo se shova 4.000 govca. Beatbox.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Skoda Octavia. Sama shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 vaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
3: Skoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti, 3 burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Yenime Urban FM. Niçin etraf ilk pas? On yam Urban FM.

0: Si tash një ditë fërë, këllë të kënë unë. Hë bërë a djollë janë, fo, shaso më nalë. Unë e bësh amen, non amen. Se e non të pranu lutja. Kërkush sa më nalë të unë. Po lutë e non me li me shdybë një dykat në apurë, se për kanë unë stafti ka për mërë dhishë.
1: Urban FM, 103.5.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
7: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë. Qfar jetë e lit, god damn,

Përpara ka burra borra, tash burra të masë ku grau. Krejt po vishen për lyhen, a e shdi ajo burra, o kruaur. A kuptan? Njerë dani të ku burra, njerë dani të ku grau. A kuptan?

0: Vëç po duhemi u kallcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo më rëmët, jo më rëmët. Urban FM, 103.5.

0: në rrug dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me
1: Ti tu huna huna huna. Ti tu vaj bra.

0: pa diçka për ma lartë, për dhe labër dhe më mujtë diçka për shqiptar, nëse kryu të më dhemë.
1: Urban FM 103.5.

0: Ma interesant, qysh, lopa është një mirë si pasonim, me pas lopa është pasonim, një fjallë. Si ti lopë të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

me, you are not in.

Oh,

I'm going to go to the hospital.